ta biri tano tano star mwende mo hashi yesa wadako jafuna wateka password yu ya mobile money jiteke wengesu oba uke kaunti yeji wadoka shiringi se kumibiri njide draw ya bingo mgendo kufaba gendo kupangule cha tano kufanda chile saa mkaga wadomo njize kwa DM ya kubo genzi mkazanya ka bingo munava ati abana wangule milioni yensimbi emu encha munteka teka ya radio Simba lunch time sports nda kumapazi nkomi yu yu nzenjo jiega bide yu milioni yensha musamfa tanao musamfa tanao dropo zebele zanya hii mfuna wangula bingo ala odi 3 plus alexa guvangu debili ziru ala VIP ali itiada kweze golo atebi ye muku big FC ya kweze dovat point 5 wakala ya golo gole mune ne wini ye mu VIP ya lele berenge wangula Tengedeyo masiku mwana fatumbo de Simba chenda musimba vaka sirisa satuno chenda mobili ya kasirisa msa kwa www.radiosimba.wiki Habayi ngila mpaze mpile jencha katambula ka weekend kali odi makumiana VIP jeringa nunji ne VIP bagamba katambula ka weekend kali odi makumiana unawajio VIP jencha kunamba yosime simbe chukumi chenda munya nafunya katambula ka weekend odi yana kunamba yosime yesimbi ayo musamfu satu munana najia katambula ka weekend odi yana kunamba yosime yesimbi ayo munana nya emu unakafunya kunamba yosime yesimbi ayo mukaga nya bini unakajio kunamba yosime yesimbi ayo nya musamfu satu nafunya katambula kunamba yosime yesimbi bitano mukaga unakafunya kunamba yosime yesimbi 00 nya unakajio kunamba yosime yesimbi 0 nsamfu mbela wano mashine banda ga nakafunya ku namba ya simu SMB 56 nakafunya ku namba ya simu SMB ayo 33 mara bonu mashine ebandaga kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi